тоҷикистон обу хокам обу хоки поки туст ту маро ҳамҷои ҷон ҳамҷои дил ҳамҷои чашм ман қадам чун менеҳам дар зери поям хоки туст гарди хокатро табаррук менеҳам болои чашм гар касе як гарди ту дар баҳру бар гум мекунад ӯ на танҳо гарди хокат балки сар гум мекунад то забон бикшоям аз ишқат маро бикшо забон то ба деҳқон чун замини пахта бахшоям сурур то ситоям кӯҳу водият чу дарёи равон карда гардон парраҳоро кон шавад дарёи нур ишқи ман набвад ба ту ҳаргиз фақат ҳарфу сухан баски ишқи ту дамида ҷои ҷонам дар бадан бодҳо дар пуштаҳо аз меҳри ман хонад суруд мавҷҳо дар рӯдҳо аз ишқи ман хонад ғазал офтоб аз қуллаҳо аз сидқи ман гӯяд дуруд тоҷикистон баҳри ту ишқи азизи бебадал ман баландам аз само то зери гардуни туам дар рагу шариёни ту як қатраи хуни туам достони нусрати ту дар замину осмон ахтарон бар парчами ту карда аз гардун нузул гарчи ҳамчун тоҷикистон арзу тӯли ту аён лек ҳамчун хоки тоҷикон надорӣ арзу тӯл решаи тоҷик равад аз хиттае бар хиттае бо ҳама илму фанаш аз қитъае бар қитъае аз азал ин кӯҳсорон ҳамчу боми тоҷик аст боми ҳар як тоҷике бошад ба гардун ҳамҷавор аз ниёгон ёдгори мо чу номи тоҷик аст тоҷикистони ҷавонбахт аст аз мо ёдгор чи марзи тоҷик ҳамҷавори осмон тозиам андар канорат ҳам канори осмон и сабзтарин сабз зи наврӯзи баҳорон гулгунтарин аз лолаву аз лолаву зорон ин сабзиву сурхӣ ба ҳам омех чугуна гар нести аз тоифаи оташу борон оташ ба дили мо заневу дашти шақоиқ борониву дар санг бирӯи гулу торон оҳанги ту дорад ба равиш чашмаи кӯҳӣ бо лаҳни ту хонанд саҳар селаи сорон аз хандаи ту шӯъла занад чашми чароғам ваз гесӯи ту мавҷ равад дар найзорон ҳаргиз ба майи сурхи лабонат ба ду олам миннат кашам аз бодаву аз бода гусорон шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам шаб номи ту дар маҳфили гулҳо бишунидам мерафт
چو آنجا سخن از خیش و تباران دیدم که گل سوری و نرگس به تراوت هستند به تو از شمول شکر گزاران چون کار بگیری به چمنزار تو ایار کاشم که بگیری یکی از دست به کاران از بس که میانی همه دل باختگانت دانند مرا بیدل سر باخته یاران دل داده اگر توی دل انداخته ما از یار اشاره و به سر تاخته ما دیگر سبق عشق و وفا مان چه دهی جایی که تو دل باخته سر باخته ما رفتم زیپه دل که به باغت آورد افروخته باغ از گل سرخ و گل زرد با یاد تو بیاد که می ایستادم پیچیده به من عاشق پیچان گل کرد از اوج سما تا سمکم باید رفت از مور و ملخ تا ملکم باید رفت چون نیست مرا فضای دل زیر فلک بالا ز فضای فلکم باید رفت بر نه فلک جهان ستون باید بود در هر نفس از خیش فزون باید بود خواهد دمی واپس روخ تو زرد کند مانند غروب لالگون باید بود فریاد دل مرا کی فریاد رس است فریاد دل است این نه صدای جرس است ما طبل نباشیم که ما را کوبی ما تار ربابیم که یک زخمه بس است مغرور که بر سما پرد زیر افتد از اوج غرور زود یا دیر افتد ای بار خدا این چه نصیبم دادی من دام به خرگوش نهم شیر افتد بدمهر سماست یا که خوشمهر سماست با آن سر افراخته زیر پریماست دولت فقط از بال و پری خود جویم ما جنس عقابیم چه پروای هماست هر جای که عسکریست افسر هم هست بر هر صف بیشکست صفدر هم هست ناامید مشو ز خار دیوار بلند هر جای که دیوار بود در هم هست من شاخ انار که بگیرد به کنار هر دان انار است به صد دل خونشار مشتی که مراست مشتی کوبیدن نیست در مشت انار است همان خون انار
در فصل شباب و عشق دیری نکنم تا باز سقیم بار پیری نکنم بر بام که رفتی به فلک باید رفت در گوشه بام گوشه گیری نکنم